fast up and running in the clock and day of fear. Shallow warning team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.

I stood up one morning in the clock and day of fear. Sala warning team. Satt her på arbeid og satt her i sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rim.